Gospode, gdje prolaziš putem slepi vapijaše, Isuse, sine Davidov, pomiluj me, i dozvavši ga ti mu otvori oči, tako prosveti milošću tvojo mislene oči, srca i mene, koji ti vapijem i govorim ovako, Isuse, nebesni stvoritelju, Isuse, zemaljskih iskupitelju, Isuse, preispodnjih istrebitelju, Isuse, svekolike tvorevene ukrasitelju, Isuse, duše moje utešitelju, Isuse, uma moga prosvetitelju, Isuse, srca moga veselje, Isuse, tela moga zdravlje, Isuse, spasitelju moj spasi me, Isuse, svetlosti moja prosveti me, Isuse, od svake muke izbavi me, Isuse, nedostojno

0: Zasjava se ljen i obmana vražija, bi prognana, jer idoli spasitelju naš, ne podnevši tvoju snagu padoše, a mi dobivši spasenje kličemo ti ovako. Isuse, istino koja progoni obmanu, Isuse, svetlosti, koja si iznad sviju svetlosti, Isuse, care koji savlađuješ svačiju silu, Isuse, Boži koji boraviš u milosti, Isuse, hlebe života za sitime gladnoga, Isuse, izvore razuma, napojme žednoga, Isuse, odeću veselja, odeni me truležnoga, Isuse, pokrivaču radosti, pokri me nedostojnoga, Isuse, davaoče moliteljima, daj mi plaš za grehe moje, Isuse, pronalaše tražitelja, pronađi dušu moju, Isuse, otvoritelju onima koji kucaju, otvori srce moje jadno, Isuse, iskupitelju grešnika, očisti bezakonja moja, Isuse, Sine Boži, pomiluj me.
1: Isuse, Sine Boži, pomiluj me.
0: Želeći da otkriješ sakriveno od veka tajnu Isuse, ti si kao ovca bio vođena za klanje i kao jagnje nem pred onim koji ga strižu, a kao Bog vaskrsao si iz mrtvi i sa slavom si se vazna na nebesa i podigao sa sobom nas koji ti

Želeći da spaseš svet istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih

Предвечни, утешителю истински Христе, очисти нас от свake нечистоте, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti umilenju kličem ovako, Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Boži,

Ja nedostojni, prinosim ti sve umilopojenje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikujem.

Господе, де пролазиш путем слепи вапијаше, Исусе, сине Давидов, помилуй ме, и дозвавши ga ти му отвори очи, tako prosveti milošću tvojo mislene oči, srca i mene, koji ti vapijem i govorim ovako. Isuse, nebesni stvoritelju, Isuse, zemaljskih iskupitelju, Isuse, preispodnjih istrebitelju, Isuse, svekolike tvorevene ukrasitelju, Isuse, duše moje utešitelju, Isuse, uma moga prosvetitelju, Isuse, srca moga veselje, Isuse, tela moga zdravlje, Isuse, spasitelju moj, spasi me, Isuse, svetlosti moja, prosveti me, Isuse, od svake muke, izbavi me, Isuse, nedostojnoga,

kao što si nas, Isuse, u ono vreme iskupio svojom božanskome krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti klinimo.

Sva priroda angelska neprestano slavi na nebesima, presveto ime Tvoje Isuse kličući, svet si svet, svet, mi pa grešni na zemlji, zemlji mudri.

Вечни, утешителю истински Христе, очисти нас от svake nečistote, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako: Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Boži,

Ja nedostojni, prinosim ti sve omilopojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikuje.